Ես պամիդորը զվազեղը բանովորկան իրանք մի մարդու են, որ մարդությունը մի հատ պամիդորը զվազեղը մի հատ է բաստում են։